klasikinio roko legendos. Daina Hell's Bells yra pirmasis kūrinys 1980 metais išleistame Australijos roko scenos pasididžiavimo grupės AC/DC albume Back in Black. Būtent ši daina grupės gerbėjams tapo pirmojų kūrinių pristačiusių naująjį AC/DC vokalistą Brianą Johnsoną. Kita detalė daina Hell's Bells pavertusi išskirtinę, tai dainos pradžioje girdimas varpo skambesys. Šis kūrinys, kaip ir visas 1980 metų albumas Back in Black, buvo įrašytas Compass Point studijoje Bahamuose. Manoma, kad viena garsiausių grupės dainų yra dedikuota 1980 metų pradžioje nuo per didelės alkoholio dozės mirusiam pirmajam grupės vokalistui Bonui Scottui. Čia klasikinis roko hitas – AC/DC daina Hell's Bells.

0: Klasikinio roko legendos.
1: YouTube yra pasaulinė šlovė pelniusi roko grupė iš Dublino, Airija. 1976 metais susikūrusiai grupiai prireikė vos 10 metų, kad ji taptų pačiai įtakingiausia ir galingiausia jėga roko muzikos pasaulyje. Per savo karjerą pardavusi daugiau nei 170 milijonų albumų, YouTube yra viena sėkmingiausių roko grupių muzikos istorijoje. Pasaulinį pripažinimą YouTube pelnė 1987 metais, kai buvo išleistas klasika tapęs grupės albumas Joshua Tree. I Still Haven't Found What I'm Looking For buvo antrasis singlas iš šio albumo ir antrasis iš eilės YouTube hitas numeris vienas Amerikoje. Ši daina gyvenimą pradėjo kaip visai kitas kūrinys, besivadinęs Under the Weather Girls. Tačiau minėto kūrinio demo versija nepatiko YouTube produceriui. Netrukus iš pirminės dainos liko tik būgnininko Larry Mullino mušamųjų partija, tapusi I Still Haven't Found What I'm Looking For pagrindu. Nepraėjus nei metams buvo įrašyta koncertinė šios dainos versija, patekus į 1988 metų YouTube albumą Rattle and Hum. 2004 metais žurnalas Rolling Stones paskelbė visų laikų geriausių dainų 500-uką. Jame I Still Haven't Found What I'm Looking For atsidūrė 93 vietoje. Tais pačiais metais Los Angeles Times kritikas Robertas Hilburnas pareiškė, kad ši daina YouTube grupei reiškia tiek pat, kiek The Beatles muzikantams

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomės ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Tavo šuniui ar katėj duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vietiniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nei kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1987 metais britų sunkiojo roko grupė Black Sabbath išleido 13-ąjį studijinį albumą The Eternal Idol. Tai buvo pirmasis grupės įrašas, kuriame pagrindinio vokalisto vietą užėmė Tonis Martinas. Prieš pat išleidžiant šį albumą, visos jo dainos buvo įrašytos su dar vienu vokalistu Rėju Gilenu, tačiau pastarasis netrukus pasitraukė iš Black Sabbath. Tuomet grupė kreipėsi pagalbos į Tonį Martiną, kurio balsas ir girdimas albume The Eternal Idol. Įdomi ir šio albumo viršelio istorija, mat grupė ketino panaudoti 1889 metais sukurtos Augusto Rodeno skulptūros The Eternal Idol nuotrauką. Deja, finale albumo viršelyje atsidūrė nuotrauka dviejų apsinuoginusių merginų, kurių kūnai buvo išdažyti ir jos imitavo garsiąją Rodeno skulptūrą. Čia vienas geriausių albumo The Eternal Idol kūrinių – Black Sabbath kompozicija Born to

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja varžovai. Ketvirtosios rungtynės vyks taip pat Kaune jau rytoj. Seimas balsuos dėl leidimo buvusią premjerą Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Tai yra, tam nereikia sudaryti specialios komisijos. Kad parlamentaro imunitetas būtų panaikintas, reikalingas bent 71 balsas. Teisėsauga tiria galima Palucko ir jo žmonos neteisėtą praturtėjimą. Prasideda privalomi 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis juose iš viso dalyvaus beveik 30 tūkstančių mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. Rock.

Sweet. Pradžioje dar vadinta The Sweet yra populiari britų roko grupė, labiausiai išgarsėjusi 8-ame dešimtmetyje. Už sėkmę muzikantai turi būti nemažai dėkingi tuo metu į madą atėjusiam glam rockui, kurio šešėlyje Sweet muzika buvo itin paklausi. Ši grupė, kaip ir Suzy Quatro bei daugelis kitų tuo metu atlikėjų, dažnai naudojasi garsaus dainų autorių Maiko Čepmeno ir Niki Čino dueto paslaugomis. Tačiau 1974 metais išleistome Sweet albume Sweet Fanny Adams buvo vos dvi šių prodiuserių dainos. Vienu didžiausių to albumo hitu tapusį kūrinį Into the Night sukūrė pagrindinis kolektyvo gitaristas Andy Scottas. Šio ir kitų hitų dėka albumas Sweet Fanny Adams Didžiojoje Britanijoje pakilo į 27 vietą, tačiau Amerikoje įrašas liko beveik nepastebėtas. Dėl šios priežasties po metų už Atlanto buvo išleistas beveik tas pats albumas, kuris pridėjus kelias naujas dainas buvo pervadintas į Desolation Boulevard.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovą dėl vietos finalo ketvirte. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėjęs Žalgirio strategas Tomas Masulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis tapo rungtynių herojumi pelnęs net 26 taškus ir apskritai net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos ketvirtos rungtynės, kuriuose Žalgiris sieks išlyginti serijos rezultatą. Jei prireiks penktųjų rungtynių, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Po savaitgalį įvykusios nelaimės medikai primena apie batutų keliamus pavojus, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį minint motinos dieną Kauno rajone Ringauduose iš batuto iškrito vos 3 metų mergaitė. Nuo patirtų sužalojimų ji mirė. Kiek vėliau pranešta, kad tai parlamentaro Viktoro Pranckiečio anūkė. Medikai pabrėžia, kad batutai itin pavojinga pramoga, o šiltuoju metų laiku tokių traumų pasitaiko vis dažniau. Vieni sostinės antros klinikas kasdien pristatoma 10-15 ant batutų susižeidusių vaikų. Nors dažniausiai traumos būna nesunkios, pasitaiko ir kaulų lūžių, nervų sužalojimų, prireikia operacijų. Pažymima, kad didžiausias pavojus kyla, kai ant batuto vienu metu šokinėja keli vaikai ar kai nėra šoninių apsaugų.
0: Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ą dieną. 2004-ųjų gegužės 1-ąją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare kartu su dar 9 valstybėmis, tarp jų Estija, Latvija, Lenkija ir kitomis. O minint Europos dieną gegužės 9-ąją šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. O šiandien minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkiama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienomis svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Ta patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22 ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.

0: Reklama.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikietė Sheryl Crow. Tai ne tik didžiausias jos hitas All I Wanna Do. Tiesa, tai, ką jis sukūrė prieš ir po, populiarumo pinėtam darbui tikrai neprilygsta, nors bandymų tikrai būta. Vienas toks Sweet Child O' Mine. Žinoma, ši daina priklauso Guns N' Roses. O kodėl Sheryl nusprendė ją perdainuoti, tiksliai negali pasakyti niekas.
0: Daina su

Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Keli dronai iš Rusijos paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnegesiai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pranešimai apie galimą pavojų. O Rusija perspėjo Kyjive dirbančius diplomatus evakuotis, nes gali atakuoti miestą. To esą bus imtasi, jeigu Ukraina nesilaikys vienašališkai Rusijos paskelbtų paliaubų gegužės 8-9 dienomis. Ukraina siūlė paliaubas pradėti jau vakar. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, o tai nevarodo pažangą derybose. Iš vakarėse Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Ketvirtosios rungtynės vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8:00. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai 10-okams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos 10-okų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai 10-okams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimų į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių 10-okų. Nepasiekęs lenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 metus galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Anuometinė imperinės Rusijos valdžia įvedė buvo 1863 metų sukilimo. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ir kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra, norinti jiem pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius, imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Iš vakarėse valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji koncertai. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šiuo metu naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
2: Kauno Žalgiris vakar namų arenoje išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčia ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovo dėl vietos finalo ketvirtę. Ąžuolas Tubelis tapo rungtynių herojumi surinkęs net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos 4 rungtynės, o jei prireiks 5, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienoje svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden. Multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete Multikino LT.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kalendorija turime gegužę ir tai yra pirmoji mėnesio laida, kuri skirta trumpai albumų naujienų apžvalgai. Visi jie pasirodė tada, kai dauguma mūsų ilsėjosi gegužės pirmąją. Tad dėmesio, šiandien prisiliesime prie įdomių The Black Keys, Seven Dust ir Young Vigilant darbų. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Šeštas jos diskas iš studijos vadinasi Victory Garden ir yra sudarytas iš 11 dainų. Pradiniai jo vertinimai kol kas ne vienareikšmiai. Vieni sako, kad tai brandus, gal net brandžiausias indie roko grupės darbas. Kitiems, kalbant konkrečiai apie šią muzikos kryptį, jame trūksta, na, bent jau vieno didelio hito. Kaip tai buvo ankstesniuose studijiniuose albumuose. Patys Young Vigilant nariai disku panašu patenkinti ir sako, kad svarbiausias jų tikslas buvo sukurti išskirtinį skambesį, savitą atmosferą. O jei jau taip, jiems tai visai pavyko. Pasiklausykime šios kompanijos Rock FM eteryje Young Vigilant ir Ships Passing.

Priminsiu, kad šiandien ir šiuo metu Rock FM eteryje bandome susipažinti su naujais roko rinkiniais. Kitas mano pasirinkimas – 7 Dust studijinis reikalas pavadintas One. Jei labai trumpai, sunkus, melodingas ir tikrai geras, galima sakyti, jau legenda tapusios kompanijos albumas. Jokios rizikos, jokių eksperimentų, kurių tiesą pasakius čia ir nereikia. 7 Dust į savo kolekcijas rašė dar vieną, nepatikėsit, jau 15 darbo iš studijos. Ir savo pastangomis tikrai gali didžiuotis. Rašoma, kad didžiai daliai dainų tiesiog skirtas skambėti arenose. Jei šansų ten patekti neturit, gal užteks ir kokybiškos garso aparatūros. Prieš paleidžiant į eterį vieną 7 Dust kūrinį, dar sik priminsiu rinkinio, kurį privalu susirasti pavadinimą – One, o čia daina pavadinta Blood Price.

Paskutinė laidos dalis ir po 7 Dust ją skirsime dar vienai muzikos pasaulio legendai The Black Keys ir naujausiam jos darbui Peaches. Ką šiame diske siūlo šis amerikiečių duetas, ogi labai paprasta, bet išties žavų momentą, kai prašoma kokybišką sugrįžimą prie savo šaknų. The Black Keys dar kartą įrodo, kad šiame roko su bliuzo priemaišomis lauke nelabai turi konkurentų. O smagiausia yra tai, kad šis faktas vyrų neapakina, o kaip tik kokybės prasme verčia lenktyniauti, kad ir su pačia savimi. Labiausiai man patikęs albumo naujienos pristatymas yra štai toks. Peaches net negalima vadinti muzikiniu produktu. Greičiau tai jausmas, kad grupė visai šalia, čia pat, kad groja konkrečiai savo klausytojų ir tuo mėgaujasi. Mega hitų čia nereikėtų ieškoti, bet ištikimiems kompanijos fanams tai tikras medus ausims ir sielai. Šiais saldžiais žodžiais baigiu laidą, čia The Black Keys ir Who's Been Fooling You. Iki.

0: greit!
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O kronoste plaminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvijo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę pareičiais įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba pareigūnai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai. Dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Seimas balsuos ar panaikinti buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politikas galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Parlamentaras sutiko, kad jo imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai, tuo metu į antrą vietą šoktelėjo liberalus ir socialdemokratus aplenkė valstiečiai žalieji, rodo Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorių šiuo metu balsuotų 15,8% gyventojų, už valstiečius 8,5, 3% daugiau nei kova. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozzy kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvėpinti autobiografiją jau prekyboje.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Pranešė Latvijų kariškiai, vietoje dirbo tarnybų specialistai, pradėtas tyrimas. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus Rėzeknės teritorijoje, kur nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeitėje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas, aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černyhivo, Zaporižios, Hersono ir kitose srityse. Kijevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kyjeve dirbančios užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusijose gali atakuoti Ukrainos sostinę. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai. Jei Seimo rinkimai vyktų šiuo metu, juos balsuotų beveik 16% respondentų. Aplenkdami socialdemokratus ir liberalus, į antrą vietą iš penktos per mėnesį pakilo valstiečiai žalieji, renkantis 8,5%. Už liberalų sąjūdį ir socdemus balsuotų po maždaug 7,5% nuošimčio apklaustųjų, už aušriečius apie 6,5%. Delfių sakymo apklausą atliko Spinter tyrimai. Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ąją. Beje, minint Europos dieną šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. Klaipėdoje duris atvėrė unikali edukacinė klasė, kurioje bus galima įgyti žinių apie gaistrinę ir civilinę saugą, išsamiau Evelina Želvytė.
3: Moderni klasė įrengta Uostamiesčio priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir yra skirta įvairaus amžiaus lankytojams, nuo mokinių iki senjorų. Didžiausia dėmesį žadama skirti pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms, nuo pirmųjų veiksmų kilus gaisrui ir kitai nelaimiai, iki gebėjimo tinkamai reaguoti stichinių incidentų metu. Edukacinėje klasėje pristatoma ir ugnegesio gelbėtojo profesija. Tikimasi, kad tai paskatins jaunimą rinkti šį kelią. Pareigūnai jau surengė ir pirmąją pamoką, joje lankėsi Smeltės progimnazijos moksleiviai.
2: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.
1: Rock FM.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.
4: Rock FM.

0: It Won't Always Be Like This. Taip vadinasi kūrinys, priklausantis kompanijai Inhaler. Kodėl mes prie šios dainos dedame šauktuką? Na, tarkim, kad todėl, jog šios grupės vokalistas yra Elijah Hewsonas. Jums tai nieko nesako? Gerai, tada pridursime. Jis yra YouTube vokalisto Bono sūnus. Dabar aiškiau.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijos pareigūnai skelbia nustatę vietą, kur paryčiais nukrito vienas iš Rusijos įskridęs dronas. Jų pirminiais duomenimis buvo du. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnikisiai, gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai, kai kuriuose mokyklose atšauktos pamokos. Pasieniečiai vakar apgręžė 11 neteisėtai iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Į kaimynę Latviją bandė prasibrauti 78. Teismui perduotos dar dviejų Seimo narių čekiukų bylos. Galimų piknaudžiavimų, turto pasisavinimų ir dokumentų klastojimų įtariami buvę Akmenės rajono savivaldybės nariai, dabar parlamentarai, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir aušrietis Saulius Bucevičius. Beveik 30 tūkstančių dešimtokų prasideda privalomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien rengiamas lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

Savaitės naujiena. Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tik dabar. Svedbank?
5: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį Svedbank.lt.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Paryčiai su Latvijos oro erdvė iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė Latvijų kariškiai. Vieno nukritimo vietą jau pavyko aptikti, tarnybos tęsė paieškų ir neutralizavimo operaciją. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus, o Rezeknės teritorijoje, kur manoma nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Iš Rusijos į Latviją skridus keliems dronams Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sako, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19 vyks tautinių mažumų, gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimai. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekusiais slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe, įsameu Evelina Želvytė.
1: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
0: Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas, tačiau tai tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ir kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
7: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
4: Renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje Rėzeknėje pareičiais nukritus dronui iš Rusijos apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos, praneša pareigūnai. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai, policija, kariai. Oro pavojus jau atšauktas. Ryte žmonėms buvo įsiųsti pranešimai apie grėsmę, dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Įmonė Judu primena, kad nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių, Tapelių ir Balžio ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieis eurą. Poilsiautojai raginami, jeigu įmanoma, rinktis viešąjį transportą. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Palaikyti vilniečių išvyko apie 2000 sirgalių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, griaudės perkūnyje, panašus orai laikysis ir rytoj, dar labiau atvės. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną nuo 12 iki 17 su pliusu.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritas iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvių tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą dėl nusikaltimų prieš valstybę. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvės skrido keli bepiločiai, nukristi galėjo du. Paieškos operacija tęsiasi. Gyventojai

0: įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Nors dronai skrido iš rusų pusės, jie nebūtinai rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas. Aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černyhivo, Zaporižios, Hersono ir kitose srityse. Kyjevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kyjeve dirbančius užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusija esą gali atakuoti Ukrainos sostinę. Artėjant vasarai įsigalioja sezoninis parkavimo mokestis prie populiariausių Vilniaus paplūdimių nuo gegužės pirmosios apmokestinamas automobilių statymas prie Žaliųjų ežerų, Tapelių ir Balžio ežerų prieigose Neries pakrantėje prie Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio. Jie patenka į geltonosios zonos ribas, valanda stovėjimo čia kainuoja 1 eurą visomis savaitės dienomis nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Sezoninė rinkliava galioja iki rugsėjo 30 dienos. Poilsiautojams taip pat primenama laikytis tvarkos ir švaros. Į miesto paplūdimius taip pat galima atvykti dviračiu, paspirtuku, pėsčiomis ar viešuoju transportu. Iki Eurovizijos dainų konkurso liko tik 5 dienos, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Jubiliejinėje 70-oje Eurovizijoje Austrijos sostinėje Vienoje varžysis 35 šalys. Po pertraukos grįžta Rumunija, Moldova ir Bulgarija. Lietuvai atstovaus atlikėjas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numeriu pasirodys ir Lietuva, vyks antradienį gegužės 12-ąją, antrasis ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lažybininkai favoritėmis laiko Suomiją, Graikiją, Daniją, Australiją ir Prancūziją. Organizatorių teikimu, šių metų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Pareigūnai jau atidžiai patikrino maždaug 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabentą įrangą kruopščiai nuskenuota. Patikrų sulauks ir žiūrovai. Šiemet parduota maždaug 95 tūkstančiai bilietų.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra sviros apie 16-21 laipsnį, šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių temperatūra, Vilniuje yra apie 11, Varėnoje 14 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

0: Ketuku.
1: Rock FM eteryje kompanijos Muse darbas Time is Running Out. Šis kūrinys turi net kelias interpretacijas. Rašyta, kad jame dainuojama apie sudėtingus merginos ir vaikino santykius. Arba kita versija – narpliojama holokausto tema. Na, o kalbant apie skambesį, Muse nariai yra sakę, kad kai kurie Time is Running Out motyvai buvo inspiruoti Michael Jackson'o hito Billie Jean. Dainu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Užbalsavo 93 parlamentarai, prieš 2 susilaikė 3. Tai leis teisėsaugai patraukti politiką baudžiamojo atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Latvijoje paryčiais užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, sako Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kaip skelbta, apie 3:30 ryto iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keletas bepiločių, iš jų 2 nukrito. Vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Įspūdingą pergalę vakar iškovojęs Kauno Žalgiris ir jos sirgaliai jau ruošiasi rytoj vyksiančioms 4:00 Eurolygos atkrintamųjų serijos prieš Stambulo Fenerbahčę rungtynėms. Jose kauniečius tikėtina vėl palaikys sausakimša arena. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, griaudės perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj, dar labiau atvės. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną nuo 12 iki 17 su pliusu.
0: Rock

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young the Giant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 2802.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimas leido Gintauto Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jo paties pageidavimu imuniteto panaikinimas vyko su paprastinta tvarka. Prokurorai buvusam premjerui nori pateikti įtarimus dėl galimai neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nita Grunskinė teigia, kad Palucka su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš Seimo neketina. Kaltinimus Paluckas atmeta. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritęs iš Rusijos suskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvių tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą. Kaip skelbta, iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli bepiločiai. Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo, gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.

0: Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galioja spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Įsibėgėjant pavasariui suaktyvėjo vagys, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet po žiemos vagysčių skaičius išauga kelis kartus. Policijos duomenimis vien Vilniuje dviračių ir paspirtukų kova pavogta beveik 4 kartus daugiau nei sausį. Pastaraisiais mėnesiais policijai vis dažniau pranešama ir apie iš kiemų dingusią žoliapjoves, kepsnines, kastuvus, kitus daiktus. Dažniausiai ilgapirščiai darbuojasi sodybose, į kurias žmonės atvyksta tik savaitgaliais. Visgi pasigendama ir daugiabučių laiptinėse paliktų dviračių ar paspirtukų. Tad ekspertai ragina saugoti savo turtą, nepamiršti uždaryti vartų, durų, sunešti lengvai pakeliamus daiktus iš kiemų į vidų, įsirengti kameras. Dviračius ar paspirtukus būtina pritvirtinti spynomis.
0: Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčia ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandų susitikimas jau rytoj. Jei Žalgiris išlygins serijos rezultatą, penktoji dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Tuo metu Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istoriniams čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvirtę pasirodysiantys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Mato strategas pažymėjo ir galių palaikymą. Į Badaloną jau išvyko nemenkas būrys ryto aistruolių. Ryto ir La Laguna pusfinalis 19 valandą. Kitame pusfinalyje vėliau susitiks titulą ginanti Malagos Unikas. Kaha ir Atėnų AEK. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra apie 16-21 laipsnį, šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis. Naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose tikėtino šalnas. Diena 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Buvusio premjero Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė panaikinus priežasčių, kodėl jis turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuris dar nebuvo koreguotas kultūros komitete, anot komisijos neturėtų būti priimtas. Eismas po geležinkelio avarijos šeštadienį vykusios Kauno rajone Jiesioje visiškai atkurtas. LTG praneša, kad keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sastatai bei tranzitiniai traukiniai. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas šiandien prieš piet panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, jei įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Pasak teisėsaugos neteisėtai turtėta 2010-2024 metais. Neaiškios kilmės pajamomis esą buvo įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiūstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, pareičiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasak kariškių, įskrido į Latviją, o po to išskrido. Be piločių kelmė nežinoma. Per parą degalai Lietuvoje kiek atpigo. Dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1% pigiau nei vakarą. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atseina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Po incidento Jiesioje geležinkelių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas jau vyksta įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuoja tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tiriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni

0: Lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių rodo krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metas, maždaug 1/10 jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Dabar Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Alytuje 11, o Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino, tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito, vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus, neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus teigimu šie incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo žaliojo kyšulio Kanarų salų link, ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Tie kol kas ir same žinios, 15. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Lietuvoje 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė sveiki. Ukrainai pasiūlius paliaubas nuo trečiadienio vidurnakčio jau antrą parą rusai jų nesilaiko, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, į šalį paleista dronų raketų vyksta apšaudimai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. O per pastarąsias maždaug 12 valandų Maskvos prieigose numušta per 30 ukrainietiškų dronų. Išsamesnės informacijos rusai nepateikia. Taip pat šį rytų Ukrainos pajėgos bepiločiais atakavo Rusijos Permės miestą. Jame buvo girdimas sprogimų. Vietos valdžia praneša apie ataką prieš neįvardijamą gamyklą. Vienas dronas trenkėsi į daugiabučio stogą. Maskvai aiškinant, kad Ukrainai pažeidus jos paskelbtas vienašalės paliaubas smūgio sulauks Kijevas ir dėl to neva užsienio organizacijos turėtų jau dabar palikti sostinės centrą, Europos Sąjunga pareiškė neketinantį išvykti iš Kijevo ir rusų retoriką vadina eskalavimo taktiką. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiųstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasakariškių, įskrido į Latviją, o po to įskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Visi hantaviruso simptomus jautę žmonės jau paliko kruizinį laivą. Dabar jis Atlanto vandenyne juda į žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių, kurį laiką bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Laivas tarptautinio dėmesio sulaukė po to, kai įtariama 3 keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, pora iš Nyderlandų ir vokietė moterės. Dar 5 asmenys gydomi, stebimi arba turi simptomų. Iki Michelin gido įvertinimų liko mėnuo, visame pasakoja Kestutis Sibenskas.
1: Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija, kurios metu bus pristatyta trečioji Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai, vyks Vilniuje birželio 5-ąją. Praėjusiais metais po vieną Michelin žvaigždę išlaikė 4 restoranai – Demo, Džiaugsmas, Pas mus ir 19

0: 18. O į Michelin gido rekomenduojamų vietų sąrašą iš viso buvo įtraukti 37 restoranai. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, tokie įvertinimai kaip Michelin ne tik didina šalies žinomumą, bet ir prisideda prie turizmo augimo.
1: Dabar Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje rodo plus 15. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino LT.
2: Rock FM.

0: Muzikos pasaulyje nėra daug dainų, kurių pavadinimas sudarytų tik skaičiai. Bet šiandien Rock FM eteryje turime kaip tik tokį variantą. The Strokes ir 1251. Vos tik paleidu šią dainą į pasaulį, žinoma, visi ėmė smalsauti, kas slepiasi po šią skaičių kombinaciją. O atsakymą The Strokes pateikė paprastą. 1251 yra apie žmonių įpratį prieš seksą pažvelgti į laikrodį. Apie tą konkrečią akimirką ir yra šis pavadinimas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis kratą atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolimesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs. Geležinkelio avarija, kai šeštadienį Kauno rajone Jiesioje nubėgių nurėdėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, teigia infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Pasak jo, klaida lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuris dar nebuvo koreguotas kultūros komitete, anot komisijos neturėtų būti priimtas. Tiek kol kas išsamios žinios, 16. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir kabinete atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats. Sako, kad kratos inicijuotos po to, kai buvo netvykti į policijos apklausą susijusią su kelerių metų senumo Vilniaus sprendimu siaurinti gatves. Bužinskas sako, kad į tokią apklausą net nebuvo gavę šaukimo, todėl teigia nesuprantantis, kodėl vietoje prašymo atvykti į apklausą buvo surengta krata. Teisėsauga kol kas nepatvirtina, kad pareigūnai lankėsi pas Bužinską namuose ir darbovietėje. Pats jis šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti sostinės ryto rungtynių. Aiškėja daugiau detalių, kodėl praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos. Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus, sako Lietuvos geležinkelių atstovai. Vis dėlto tyrimai tęsiami, konkrečios avarijų priežastys dar nėra žinomos. Šiandien paskelbta, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentuose. Vietos ir traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Per parą degalai kiek atpigo, dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1% pigiau nei vakarą. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atsieina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Radviliškio ligoninės gydytojai Zitai Rimkevičiūtei uždrausta medikė dirbti 3 metus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad moteris savo ir kitų vardais neteisėtai išrašė 114 receptų psichotropiniams vaistams įsigyti. Dar paskirta 15 tūkstančių eurų dydžio bauda. Remiantis byla, rašydama receptus, Rimkevičiūtė naudojosi neegzistuojančių asmenų ir savo pacientų duomenimis, teisinosi, kad receptus rašė pažįstamiems, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo, jog jų sveikatos kortelėse būtų įrašyta diagnozė. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai išlieka ramūs. Prarasti darbą jaudinasi mažuma. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausių tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Beveik pusė apklaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
1: Dabar temperatūra Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 9, Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių, termometrai Vilniuje rodo 17. Artimiausią naktį be lietaus.

bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men, viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM.
3: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui, Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemas žadama artimiausiu metu. Transporto ir logistikos paslaugas įtraukti į valstybės rezervą Seimas leido. Šiandien priimtomis pataisomis leista gyventojams ir verslo ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu suteikti transporto ir logistikos paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Apmaudo ketvirtą pralaimėjimą iš eilės pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje patyrė pergalių dar neturinti Lietuvos rinktinė. Rungtynėse su vienais iš favoritų Prancūzijos ledo ritulininkais mūsiškiai pirmi pelnė įvartį, bet galiausiai pralaimėjo baudinių serijoje 1-2. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: reklama. Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatėvio Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats, sako, kad kratos susijusios su sostinės sprendimu siaurinti gatves, o inicijuotos jos po to, kai Bužinskas netvyko į apklausą, nors į ją net nebuvo pašauktas. Žiniasklaida skelbia, kad Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų netlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti šį vakarą vyksiančių sostinės ryto rungtynių. Šalyje įvykus 2 traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per 10 metų reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga 2 kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Oficialioji Ryga sako, kad kol kas dar anksti pasakyti, kas į Latviją paleido 3 dronus. 2 nukrito, 1 įskridęs, išskrido. Taip pat aiškinamasi, kodėl nesuveikė gyventojų perspėjimo sistema. Žmonės informuoti tik po to, kai 1 iš dronų pataikė į naftos bazę Rėzeknėje. Tiesa, didelės žalos nepadarė. Latvijos valdžia neatmeta pakartotinių incidentų galimybės, rusams tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba iki vasaros atnaujins 1/5 automobilių parko. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausia specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, Panevėžiui 5. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilių parkas atnaujinamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Sutarties vertė viršyje 8 100 000 eurų.
3: Dabar Kaune ir Šiauliuose termometrai rodo apie 8, Panevėžyje ir Alytuje 9 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 su pliusu. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21802.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kelionė nuo Londono barų iki didžiausių pasaulio stadionų. Tai filmas apie muzikos legendą Iron Maiden. Multikino ekrane. Geležinė mergelė išsamei papasakos apie grupės kūrybinę viziją ir tvirtą ryšį su gerbėjų armija. Pasaulinė filmo Iron Maiden Burning Ambition premjera gegužės 8 dieną. Daugiau informacijos internete multikino.lt.

Amerikiečių alternatyvaus roko grupė Queens of the Stone Age 2002-aisiais išleido labai sėkmingą albumą Songs for the Deep. Viena šio disko dainų, No One Knows, tapo bene didžiausių grupės hitų įvairiuose Amerikos ir Europos topuose, muzikinėse televizijose ir, žinoma, radio stotyse. Įdomu tai, kad tiek viso albumo įrašų metu, tiek koncertuose, būknais grupėje tuo metu grojo Deivas Grolas. Roko pasaulyje puikiai žinomas kaip Nirvana narys ir grupės Foo Fighters lyderis. Tos pačios grupės, kuri pasiėmė Grammy statulėlę kaip tik tais metais, kai Queens of the Stone Age daina No One Knows taip pat buvo nominuota geriausio roko muzikos atlikimo nominacijoje.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai, kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2 eurai 49 centai, kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškėja traukinių avarijų vykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimo Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė, jis joje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslės aplinkybės nustatys tyrimai, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Policija ieško Kaune su 4 metų dukra pirmadienį iš namų išėjusios ir negrįžusios 27-erių šviesiaplaukės moters. Pareigūnų turimais duomenimis paskutinė žinoma jos ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune. Apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse tarptautinis olimpinis komitetas šiandien atšaukė. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Prieš 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą olimpinėse žaidynėse kaip neutralus galėjo dalyvauti tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tie kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: žemę. Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young the Giant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: Reklama. Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, Šemilis Lingė. Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Generalinė prokuratūra sako, kad jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoje. Jam buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja. Teisėsauga teigia, išsamesnės informacijos kol kas neteiksinti, kad nebūtų pakenkta vykdomam tyrimui. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimų, nepaisant Kijevo inicijuotų paliaubų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai pasiūlius tylą nuo trečiadienio vidurnakčio, jau antrą parą Rusai to nepaiso. Pasak šalies vadovo, į Ukrainą paleista dronų raketų vyksta apšaudimai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Pasak ekspertų, Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. Tyrimas rodo, kad dauguma ES piliečių nebemano, kad Jungtinės valstijos yra patikimos partnerės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: 27 bendrijos narėse apklausus daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių paaiškėjo, kad Donaldo Trumpo prezidentavimas paliko gilų pėdsaką. Tyrimo duomenimis 58% apklaustų ES piliečių mano, kad Jungtinės valstijos nėra patikimos partnerės. Vokietijoje šis rodiklis dar didesnis – 73%. Pabrėžtina, kad 2024 metų rugsėjį Jungtinės valstijas svarbiausiomis ES partnerėmis laikė daugiau nei pusę apklaustųjų, dabar šis rodiklis yra sumažėjęs iki 31%. O beveik 3/4 respondentų laikosi nuomonės, kad po dešimtmečius trukusių glaudžių ryšių su Jungtinėmis valstijomis Europa turėtų eiti savo keliu.
3: Ir apie sportą. Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istorinėmis įvardyjamoms čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvertę pasirodysintys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Labiausiai patyrusią šio turnyro komandą, finalo ketvertę dalyvaujančią 7 kartą ir net 2 kart iškovojusi trofėjų. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to strategas pažymėjo ir galių palaikymą. Į Badaloną jau atvyko nemenkas būrys ryto įstruolių. Ryto La Lagunos pusfinalis prasidės po valandos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama. Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sutartį dėl beveik 6 milijardų 400 milijonų eurų Europos saugumo veiksmų priemonės ilgalaikių paskolų gynybai poryt Vilniuje pasirašys Lietuva. Finansavimas bus skirtas sausumos pajėgų divizijai reikalingoms koviniams, paramos ir logistiniams sistemams vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakuavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie sieks po pusvalandžio prasidėsiančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šio mačo kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Tie kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memuarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Υπουργός Πολιτεία.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Devyniolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė. Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje, atliktos kratos. Teisėsauga sako, kad jį norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoje, valdininkui buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi iki teisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti automobilių nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Sutuoktiniai įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Siekiant padidinti gimstamumą, valdžia svarsto rengti akciją, kur bus galima pašokti. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus aštuonios ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to, numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
2: Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusę geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga dukart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismatoje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Trumpai apie sportą. Vilniaus rytas ir Tenerifės La Laguna pradeda čempionų lygos pusfinalio rungtynes Badalonoje. Vilniečiai šio turnyro finalo ketvirtę pasirodo pirmą kart, varžovai yra du kart laimėję trofėjų. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima per kūniją, šils iki 13-18 laipsnių.
1: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM.

Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: I Still Dance Around You. Tai vadinasi vilniečių trijulės Frank Fitz daina iš paskutinio mini albumo Land to Focus. Čia galima pridėti žodelius deja, gaila, mat jos gyvavimas buvo toks pat efektingas kaip ir trumpas. Viso labo 3 metai. Kodėl Frank Fitz nebeliko istoriją nutyli, tad belieka koncentruotis į tai, ką jį po savęs paliko. Minėtas paskutinis albumas įkvėptas pankroko judėjimui greičiausiai legendinis Nirvanos. Tiek instrumentinėmis partijomis, tiek vokalu, stiliumi ir panašiai. Tuomet rašyta, kad jei grupė nesustos, vystysis ir tobulės, po kelerių metų mes turėsime vienus iš roko scenos lyderių, kurie nenusileis užsienio atlikėjams. Lietuviškų geriausių sąraše Frank Fitz daina I Still Dance Around You. Tuo pačiu galimybė prisiminti ir vertinti, kaip skamba prognozuota, bet per greitai užgesusi lietuviško roko žvaigždė.

0: Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją. Du iš jų nukrito. Vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklos atšauktos pamokos. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis krata atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs, tuo metu policija skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir dar nebuvo koreguotas, kultūros komitete anot komisijos neturėtų būti priimtas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek paskolos už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausiu metu. Aiškėja traukinių avarijų įvykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslias aplinkybės nustatys tyrimą, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. 2 pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo trūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie siekia šiuo metu vykstančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šių rungtynių kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

klasikinio roko legendos. Daugelį metų netyla diskusija, kodėl vokiečių heavy metalo grupei Accept esant kūrybinės sėkmės apogėjuje pasitraukė vokalistas Udo Dirkšnaideris. Bet tai netrukdo grupėms Accept ir UD.

0: klasikinio roko legendos.
1: Anglijos klasikinio roko senbuvė Uriah Heep 2008 metais po ištisą dešimtmetį trukusios pertraukos nudžiugino savo gerbėjus išleisdami 21-ąjį albumą Wake the Sleeper. Šis darbas daugelio fanų buvo sutiktas kaip sugrįžimas prie progresyvaus hard roko šaknų, prie stiliaus, kurį grupė išvystė savo kūrybos pradžioje. Albumas Wake the Sleeper buvo teigiamai įvertintas ir roko mėgėjų, ir muzikos kritikų. Žurnalas Classic Rock Magazine jį nominavo metų albumo apdovanojimui. Šis pripažinimas po ilgesnės pertraukos suteikė muzikantams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. 2008 pabaigoje viešėdami Lietuvoje rokeriai kartu su savo didžiausiais hitais scenoje atliko ir naująjį albumą Ištisai. Taip muzikantai pademonstravo, kad net būdami scenos veteranais gali imtis drąsių ir nestandartinių sprendimų, laužančių koncertinius standartus. Vienas įdomiausių albumo Wake the Sleeper kūrinių What Kind of God. Šioje dainoje Uriah Heep pasakoja istoriją apie Amerikos indėnus, skaudžiai nukentėjusius nuo baltųjų atvykėlių okupacijos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Creedence Clearwater Revival, dažniausiai sutrumpintai vadinama Creedence, susikūrė Kalifornijoje. Kolektyvo muzika išsiskyrė 60-mečių būdingų rock'n'rollo skambesių ir grupės lyderio, Johno Fogerty, tekstuose dažnai naudojama simbolių kalba. Vienas dažniausiai Creedence dainose naudotų simbolių yra lietus, dažnai reiškiantis nemalonumus ir sunkius laikus. Geriausiu to pavyzdžiu yra grupės daina Have You Ever Seen the Rain, kuri pirmą kartą buvo išleista 1970 metais. Pasak Johno Fogerty, akivaizdu, kad tas lietus visada yra šalia, todėl mes tik renkamės pamatyti jį, ar ne. Palikę filosofiją ramybėje, negalime nesutikti, kad Creedence daina Have You Ever Seen the Rain yra viena iš auksinio klasikos fondo.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius. Bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Sikinjo, Roko, Legendos.
1: Styx yra amerikiečių vadinamo areninio roko grupė, kuri buvo itin populiari 8 ir 9 dešimtmečiuose, kada dideliais hitais tapo grupės dainos Come Sail Away, Babe, Lady, Mr. Roboto ir Renegade. Styx buvo pirma grupė, kurios visi keturi pirmieji albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais. Didžiausiais hitais tapusios Styx dainos buvo įrašytos 1979 metų albume Cornerstone. Viena jų, baladė Babe, tapo pirmojų grupės singlų, kuris buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Šiam kūriniui populiarumu mažai nusileidžia kitas, nemažiau sėkmingas Styx hitas Boat on the River, pelnytai patekęs į garsiausių klasikinio roko dainų sąrašą.

0: Get back.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.